0: ba ca kanam
1: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ca kanam muy wéyel yenn ni taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyewlu Orange Money la touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: bismillahi rrahmaani rrahim assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julit yi mbokki taalibe yi ginaaw bu ñu nuyoo ziara Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké Khalifa General kullu murid ñaanal ko fanu gudd lool waxan ak wér géeram yokk ziar Serigne Abou Baraka Mbacké Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadal ak mboolem njabootuk Serigne Falilou Mbacké gépp ak mboolem njabootu Khadim Rasoul ak julit yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara ci turu jëmm ju sell ji ngeen jàkkaar lool muy Serigne Abdul Karim Mbacké Makaramul Akhlaq mum Cheikh Mohamed Al Fadal muy nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp ci wéeru màgg wu barkeel wii ñu nekk waaye di yokk ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha fan wu gudd lool waxand ak wér géeram. ginnaaw loolu nag Serigne Abdul Karim ma ngi yëkkati kàddoom di yëgal mbokki julit yi mbokki taalibe yi rawatina ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ kuy xarit di soppe di wëlëre liggéey bu nga xamee ni si moom lay amal ci tool ya nekk Touba ba ko te mu nekk fa di liggéey liggéey bu am solo boo xamee ni si njariñi jaami yàlla yi képp moo tax mu woote fa nag liggéeyu mbay muy bay ñax mi mu war a doon gaaw bii ñu jëm 2024 ci weeru tubaab mu ko yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn di ci soññi mboolem njabootam nga xamee ni si mooy seen jëwriñ ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul muy ñaan nag ñi nga xamee ni ñoo dëkk fu sori mën nañoo fanaan si bu dee ñi nga xamee ni si ñoo féete Dakaro ku ci fanaan siwul boo xëyee fajar am na départ buy amee Dakar CPA yi mu koy yëgal ñëpp di ci soññi mboolem jëwriñ yëpp fu jëwriñ man di nekk nga soññi ñi nga xamee ni si ñoo ànd ak yow liggéey bi te képp koo xamee ni si tam dégg kàddu gi nga jotali ko képp koo xamee ni si xam nga ko te yow ak moom ngeen bokk benn pas-pas bokk benn yéene ci liggéey bi liggéey bi liggéeyu mbay la kenn ku nekk xam nga jumtukaayu mbay bay ba mu set wicc loolu la Serigne bi woote ca Touba ba ko woote yeetem nañu baaxoo ànd ak moom tuddul kenn waaye fàttiwul kenn kenn ku nekk na nga ci daan taxawee rek Serigne bi ma ngi lay ñaan nga bàyyi ko noonu xel ñi dëkk Touba tem gaaw 2024 di bisub liggéey bi ku mën a fajaru dem baax na ku ñëw fii ci buntu kër Serigne bi tem ay warta dina fi am ñu ànd ñoo ñun ñëpp dem ca liggéeyu mbay ba bay ko ba mu set wicc ndigal lu Serigne bi joxe ñu jëfe ko kon Serigne bi ma ngi ciy soññi ñëpp ma ngi koy fàttali ñëpp xam na seen yéene ci moom xam na jàpp ngeen ko jàpp xam na ne lépp lu mu mos a dugatem ànd na ko ak yéen te liggéey bii bu fekkee ni ma ngi koy woote njariñ ak bëgg liggéeyal Serigne Bamba rek moo tax kon ma ngi ciy tàllal loxo ñëpp fas yéene koo ànd ak yéen ni nga xamee ni si noonu la ko baaxoo àndaat ak yéen.
3: ni ko Serigne Modou Tall Fall waxee rek wax na lépp xanaa li ci des kay mooy ñu xamal leen ne rek tool ba garab yi fa nekk dañu am ay gutagut ñu wattu ileer yi ak gutagut yi rek loolu rek laa ci yokk wattu gutagut yeeg ileer yi rek ndax ileer ak gutagut jiwowuñu waaw loolu rek la de moo ngi ñaanal Serigne Moustapha ñuy sunu Serigne yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér lool noo ngi koy bége ci sunu mbir ak lépp Serigne Moustapha lu mu wax njëriñul nit ñi la lu mu def njëriñul nit ñi la ngi ñaan mu yag bu ber di ñaanal suñu bo mi nim ko waxe señ Sidi Mbake ak mbolem ñu bax ñu rek señ Morta la jere jëf ni li nga wax doy na sax xamna li ma toga tax ngeen bëgg mu sandi kat rek ay wax nak yalla li nga wax li ñu ci doli amu ci na mu mënu ma wax lu ëpp lolu jere jëf
2: kon mbokk yi ma ngi nonu serigne bi dal neena mang ci soñ ñep jeewriñ yi nga xamé ni si nak ñom la andal di liggéeyal serigne touba té mu bëgg ëlëk lu ko serigne touba fay mu bokk ko ak yeen xamna seen paspas waye xamna paspasu njabot ngeen andal di liggéeyal serigne touba ci mom kon jeewriñ ju nekk na soñ ak njabotam njabot ga tém soññenté seen biir ñun ñep ñu bokk ma ci tew ci liggéey bi ba liggéey bi set serigne bi ñaanal ñu ñu fatale len ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha allah ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab kep ku daan japp ci liggéeyu serigne betem serigne bi ma ngi lay bayyi lo xel na nga ci daan jappé rek mu andat ak yow nonu ci liggéey bi ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp dem ci jamm del ci wat ci jamm te lepp luñ fa jëf ñu doté ci ak payib serigne touba khadim rasoul ak mbegum cheikh mohammed al fadal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mbokk yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا الحمد لله ديل سوار نيو تي نيمبالال سونو بوروم سبحانه وتعالى اكارتانام ngir jema sekk ak yeen jotta biñ baxo sekk ak yeen moy jema tontu laaji fi mbokk yi otal ngir djublu ci labirante ci sunu diine ak fatalante yalla yalla nangul nako ta laqal nako fa yak egut mi ngi ndokkel ñepp ci atum julit mu yes ni kon bi yonnte bi alayhi salatu wassalam gadaaye batay ji mi ngi nepp junni at ak yeenti temer ak ñeen fuk ak ñatt ñeen fuk ak ñaar ci lañ joge moy 1443 lañ dugg hijriya kon atum julit ñu koy wañi ba yonent bi gadaaye rek loolu mi ngi amon sayyidna umar ibn al-khattab ci ay jamono lañ ko créé lañ ko tambalé wañi lu jitu loolu dañ daan rek wañi ci yeneene anam niki xew xew bu am rek dañ ci daan wañé masal fi ci senegal da ngay ñu ci atum

0: dama nana li moy fukki keur nangam yo xamné dama fa daan dugg yo xamné ni kenn ko rek nga yor gep seen ko yapp yu bari lol sam fi ke amuñu ben problème sapp wa nga di sam yo romb di becc dekk bo dem mu ba nga parti sa tax legi amatu so xop xarit su do yobbu sa sardi ko kon bu di teur bu nek am ay xar yapp bari lol legi la bindé me ko yapp ba am jog ni tok ko def ko ko wax ni boko yele sa bakkan bi tagna ci
1: ci yoy le cadeau amna solo lol leral gi nga xamne def nako ci li nga xamne modi yokku tek ndawal gi mu melni tamit lo xna lu am solo jëm ci li nga xamne moy sam mu melni amone solo bu ñëk sax da nga nan am sa xar yobbu ko ci sar bi ba comme nim ko waxe won waye nak danaka insécurité bi nga xamne lay mujjé indi jafé jafé ci nit ñi bokkon na ci li nga xamne tamit day waral yokku tay ndawal gi ndax bo yoré sax danaka sa bakkan xaj ci yak ñi nga xamne dañuy sam yu dem ba nara jël seen yoyep donc bokk na ci li nga xamé peut-être mën indi jafé jafé yi nga xamné ni ñing koy némé ko ci yokutek ndawal gi waye tamit comme nim ko waxé rek Mali nga xamanteni tamit fa la frontière ba nekké aussi bari daan dugg ci ci walum jur comme lu melni nak xar doon bokk ci li contribuer ci ndawal gi nga xamné buñ ko daan am ci Sénégal donc yoy tamit doon li nga xamné moy facteur bi gëna touché li nga xamné moy yokutay gu ndawal gi ñu ci ñaan rek état ñu xol nañu mëna doxé tanku ñaxtu pour mëna dimbali ñi nga xamne ñoy transporter yoy lay jur pour ñu mëna ñëw ci jamm ndax jihadisi tam yaakar na tamit ñom ñaan indi yeen jafé jafé yi di mën di tal yeen camion wala bokku di indi jafé jafé ba duñ amati fitu duwal lenn ci biir dëkk bi amna solo sonan day
2: amna solo ñi ko jaajeufal bu baaxa baax ba ma yoy di ngay jaajeufal amna solo bu baax no si nong li ci nindi comme ni mu koy defé sa su nek rek di waxalatam ñu koy jaajeufal bu baaxa baax amna solo yeen tam ngeen mën ci wax seen xalaat comme ni ñu koy defé sa su nek rek ci cadeau askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi ngeen kep ko xam bëgg na waxalatam ci cadeau askan bi comme ni ñu koy defé sa su nek rek tay ji ñuy waxtane ndawal li nga xamne ñoo neme ku ni defa cher mu nek nak lo xamne nak ñi jaay jënd ak jaay ci wal wowo ñu koy ñaxtu mu nek lo xamne jeexitan la ci guerre bi nga xamne daal dina am fofu ci Mali mu nek nak lo xamne luñu wara waxtane la comme ni ñu koy defé sa su nek rek ci cadeau askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gën kep ko xamne rek bëgg na waxalatam ci cadeau askan bi mu melni amna mbokk bu yeglu ñu jël ko salam alaykum
3: assalamu
1: alaykum ñu jaar bu wax
3: amna ko ñu wax dëgg ko mo ko fatal ci sécurité bi tan fen bu ñu tey jour ci ñu non mo wax dëgg ñu kenn ñu tey jour ngir reer lo mo xey sama xeyna ci loolu mo ci fatal ci wayna loolu ba tay ci walu bur rek ba tay mo ci jappalé dëgg sam ci kër dafa neexu ku sam dafa dem ci allu ba su ko def bu sét sét ay nit bu dem ben société ñu dafa ko dara wax ni dipp yor ne fa sam ba ngi dëkk ci sam ko ba légi su ko wa da na am lu am lo encadré kenn fo sax kenn fo da mo lo fay nek su ko ken defé kenn fo sax da am da mo jël la jang waye bëgg yow xari rafet ci bi kër ay na rafet ci bi kër dëkk wu it boole ci dañu xëy naa di andiko boo bañee la ñooñu sëñ bu tudd léegi tam sëñ Bamba ñu doon wax yi ñooñu tam xam naa seen jigéen day na wax ndax dañu wax ne boo saa seen dara dañuy dëkk papier bi oto bi essence taal ko na tudd di ca kaw nga tudd di ca kaw tàkk ba di yax ñu nga demoon loolu it xam nga man ku leen tëral diine waaye bokkutu noonu ñu tëral ni asalaamaaleykum sëñ barakaatu.
2: Jërëjëf ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax Baye Mone Ndiaye comme ni mu koy defee mu wax lu am solo comme ni ko ndongo li ci nit di waxee mu mel ni ñu ci bari léegi insécurité bi day dem ba waral du ñu ñemee di yar li nga xam ne moo di jur loolu nag mu indi jeexatan ci ci ndawal bi nga xam day manqué ndaxte bu fekkee ñu ci bari ñu ngi koy ñu ngi yar jur yi di ko di sàmm dina gën a mën a yombal li nga xam ne moo di ndawal li comme ni mu ko waxee rek ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax am na solo Baye Mone Ndiaye.
1: Day comme ni mu ko Baye Mor rek waxee si lay àdduwaat ndax daanaka boo xoolee loolu amatul bu njëkk bu njëkk amoon na waaye léegi daanaka dafa wàññeeku ndax kër goo dugg bu njëkkaan daa nga fa gis lu mu bon 5 wala ñeenti xar au moins ak ñi nga xam ne tamit dañuy yóbbu di sàmmlu ji donc waaye yooyu yëpp daa xam daa mel ni léegi nemmeetuñu ko ndax insécurité bi da ngay yor sa alal mu lu si mel ni nag bu rafet wala xaar di ko sàmm ndànk-ndànk ñu fekk la fa jël ko wala jaay la doole def la loo xamante ni da ko daanaka dootu ko jaalati ñu si bëri tamit loolu moo leen découragé loo si wàllum élevage bi donc loolu doon loo am solo loo xamante ni war a souligné la tamit pour di ko bàyyiloo xel état tamit ñu bañ cee jël seen numatuwaay comme tamit sanction yi nga xam ne war na ñu koy gën a mën a amal waaye tamit nag comme niñ ko waxee woon ngi dox ñaxtu tamit si frontière bi li nga xam ne mooy yëngu-yëngu yi nga xam ne mu ngi xew fële pour yoon bi mën a gën a am sécurité pour gars yi di mën a am seen i ñëw si dëkk bi di indi li nga xam ne moo di li nga xam ne moo di jur yi si ni mu waree pour mën a delloo prix bi fa mu nekkoon ba gars yi di ko ba jëm population mën koy jëfandikoo si anam yi mu waree. Dina am solo.
2: Jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal am na solo 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg na ci waxalaatam rek bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi ñu xaarandi leen ba ci kanam Serigne.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك جلتي مبوك تالبي جناو بني نيو زيارة سرين توبا سرين منتقى مبكي خليفة جنرال كل مريد نيانا الكفانو قدلول وحن أكبر جيرم يوك زيارة سرين أبو بركة مبكي خليفة الشيخ محمد الفاضل أك مبوالم جبوتوك سرين فليل مبكي جيب ak mbolam njabotu khadim rasul ak julit yeb ñongi len di nuyu di len ziyara ci turu jëmuju sel ji ngeen jakar lol muy serigne abdul karim mbake makarimul akhlaq mum cheikh mohammed al fadal muy nuyu ñep di siyaré ñep ti ndokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka fanu gudul lol wax ande wir geram ginaaw lolou nak serigne abdul karim ma ngi yëkëti kaddom di yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi rawati na ñi nga xamé ni ci moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni ci mom lay amal ci tool ya nek Touba bako té mu nek fa di liggéey bu am solo bo xamé ni ci njariñi jami yalla yi képp motax mu woté fa nak liggéeyu mbay muy bay ñax mi mu wara doon gaawu bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab mu koy yegal ñepp bayiwul ken bayiwul ñen bayiwul fen de ci soñi mbollem njabotam nga xamé ni ci moy seen diwriñ ci liggéel serigne touba khadim rasoul muy ñaan nak ñi nga xamé ni ñoo dëkk fu sori man nañu fanansi budé ñi nga xamé ni ñoo fété dakaro ku ci fananti wul bo xeyé fajar amna départ bu amé dakar ci pa yi mu koy yégal ñep de ci soñi mbollem diwriñ yépp fu diwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamé ni ñoo and ak yow liggéey bi té képp ko xamé ni ci tém dégg kaddu gi nga jotali ko képp ko xamé ni ci xam nga ko té yow ak mom ngeen bok ben paspas bok ben yéne ci liggéey bi liggéey yu mbay la kenn ku nek xam nga jumtu ka yu mbay bay ba mu set wicc lol la sëriñ bi woté ci Touba bako woté yétem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn ku nek nang ci daan taxawé rek sëriñ bi ma ngi lay ñaan nga bayé ko doon xel ñi dëkk Touba tém gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër señ betem ay warta dina fi am ñu andal ñoo ñun ñep dem ci liggey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu señ bi joxe ñu jëfeku kon señ bi mang ci soñ ñep mang koy fatali ñep xamna seen yene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mësa dugatem and nako ak yeen te liggey bi bu fekke ni mang koy wote njariñ ak bëgg liggey señ bam rek motax kon mang ci talal loxo ñep fossiyene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxo andat ak yeen
1: ni ko suñu mortal fal waxel waxna lepp xana li ci def kay moy ñu xamal len rek tor ba garaw yu fa nek dañu am ay gutagut ñu wotu iler yi ak gutagut yi rek lool rek mu la la ci yog wotu gutagut yi ak iler yi ndax iler ak gutagut ju wu ñu waaw wala gulale mo ngi ñaanal seigne muntaha muy jounu serigne yalla yagal ko fi lol te may ko wër lol nong koy bëggé ci sunu mbir ak lepp seigne muntaha lum wax jariñul nit ñi la lum def jariñul nit ñi la mo ngi ñaan mu yag fi wër di ñaanal seigne bo mi nim ko wax seigne sidi mbake ak mbolem ñu bax ñu rek seigne mortale jeureuf ni li nga wax doyna sax xamna li ma toga tax ngeen bëgg mo sandi kaddu rek ay wax deug yalla li nga wax li ngi ci doli amu ci na waxu mënu ma wax lu ëpp lolu jeureuf
0: kon mbokk yi ma ngi nonu serigne bi dal neena mang ci soñi ñep jeewriñ yi nga xamé ni si nak ñom la andal di liggéeyal serigne touba té mu bëgg ëlëk lu ko serigne touba fay mu bokk ko ak yeen xamna seen paspas waye xamna paspasu njabot ngeen andal di liggéeyal serigne touba ci mom kon jeewriñ ju nek na soñi ak njabotam njabot ga tém soññenté seen biir ñun ñëpp ñu bokk ma ci tew ci liggéey bi ba liggéey bi set serigne bi ñaanal ñu ñu fatali leen ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha allah ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru touba képp ku daan japp ci liggéeyu serigne betem serigne bi ma ngi lay bayyi lo xel na nga ci daan jappé rek mu andat ak yow nonu ci liggéey bi ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp dem ci jamm deltuwaat jamm te lépp luñ fa jëf ñu doté ci ak payub Serigne Touba Khadim Rasoul ak mbégum Cheikh Mohamed Al Fadal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Benno FM 106.0

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki juliti, mbokki talibi, ginaaw buñu nuyo ziyara Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, Khalifa General kul murid, ñaanal ko fanu gudd lool wu hand ak wirgeeram. Yok ziar Serigne Abou Baraka Mbake, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadal, ak mbollem njabotuk Serigne Falilou Mbake gep, ak mbollem njabotu Khadim Rasoul, ak julit yep, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara ci turu jëmu ju sel ji ngeen jakar lol muy Serigne Abdul Karim Mbake Makarem Al Akhlaq mum Cheikh Mohamed Al Fadal muy nuyu ñep di siaré ñep ti ndokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaka fanu gudd lol wu hande wirgeeram ginaaw lolou nak Serigne Abdul Karim ma ngi yëkëti kaddom di yëgal mbokki julit yi mbokki talibé yi rawatina ñi nga xamé ni ci moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni ci mom lay amal ci tool ya nek Touba bako té mu nek fa di liggéey bu am solo bo xamé ni ci njariñi jami Yalla yi képp motax mu woté fa nak liggéeyu mbay muy bay ñax mi mu wara doon gaaw bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru Tubab mu ko yégal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn de ci soñi mbollem njabotam nga xamé ni ci moy seen diwriñ ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul muy ñaan nak ñi nga xamé ni ñoo dëkk fu sori man nañu fanan ci budé ñi nga xamé ni ñoo fété Dakaro ku ci fanan ci wul bo xeyé fajar amna départ bu amé Dakar ci PA yi mu koy yégal ñëpp de ci soñi mbollem diwriñ yépp fu diwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamé ni ñoo and ak yow liggéey bi té képp ko xamé ni tém dégg kaddu gi nga jotli ko képp ko xamé ni ci xam nga ko té yow ak mom ngeen bok ben paspas bok ben yéne ci liggéey bi liggéey bi liggéeyu mbay la kenn ku nek xam nga jumtu ka yu mbay bay pamu set wicc lool la sëriñ bi wota ci Touba bako wota yétem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn ku nek nang ci daan taxawé rek sëriñ bi mang lay ñaan nga bayé ko doon xel ñi dëkk Touba tém gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggéey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër señ bétem ay warta dina fi am ñu andal ñoo ñun ñëpp dem ci liggéey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu señ bi joxé ñu jëfé ko kon señ bi mang ci soñi ñëpp mang koy fatali ñëpp xamna seen yéene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mësa dugatem and nako ak yeen té liggéey bi bu féké ni mang koy woté njariñ ak bëgg liggéey señ bam rek motax kon mang ci talal lu ko ñep fossiyene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxo andat ak yeen
2: ni ko señ mortal fal waxe waxna lepp xana li ci def xey moy ñu xamal len rek tor ba garab yu fa nek dañu am ay gutagut ñu wotu iler yi ak gutagut yi rek lool rek la ci yok wotu gutagut yi ak iler yi ndax iler ak gutagut ju wowu ñu waaw walla gëlé mo ngi ñaanal Serigne Muntaka mi jounu Serigne Yalla yagal ko fi lool te may ko wër lool non koy bëggé ci sunu mbir ak lepp Serigne Muntaka lu mu wax jariñul nit ñi la lu mu def jariñul nit ñi la mo ngi ñaan mu yagg fi wër di ñaanal Serigne bo mi nim ko waxe Serigne Sidi Mbake ak mbolem ñu bax ñu rek Serigne Mortale jërëjëf ni li nga wax doy na sëkk xam naa li ma toog a tax ngeen bëgg ma sànni kàddu rek waaye wax dëgg yàlla li nga wax li liñ ci dolli amu ci dama mënumaa wax lu ëpp loolu jërëjëf.
1: Kon mbokk yi ma ngi noonu Serigne bi daal nee na ma ngi ciy soññ ñëpp jëwriñ yi nga xamee ni sii nag ñoom la àndal di liggéeyal Serigne Touba te mu bëgg ëllëg lu ko Serigne Touba fay mu bokk ko ak yéen xam na seen pas-pas waaye xam na pas-pasu njaboot ngeen àndal di liggéeyal Serigne Touba ci moom kon jëwriñ ju nekk na soññ ak njabootam njaboot gaatem soññeente seen biir ñun ñëpp ñu bokk maasi teew ci liggéey bi ba liggéey bi set Serigne bi ñaanal ñu ñu fàttali leen ko gaaw bii ñu jëm lay doon insha allahu ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci wéeru tubaab képp ku daan jàpp ci liggéeyu Serigne bi itam Serigne bi ma ngi lay bàyyiloo xel na nga ci daan jàppe rek mu àndaat ak yow noonu ci liggéey bi ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp dem ci jàmm delsi wat ci jamm te lepp luñ fa jëf ñu raté ci ak payb serigne touba khadim rasoul ak mbegum cheikh mohammed al fadal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Bokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala reçu message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci ant Prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلتي مبكي طالبي جناو بنيو نيو زيارة سرين توبا سرين منتقى مبكي خليفة جنرال كل مريد نيانا الكفانو قدلول وحن أكبر جيرم يوك زيارة سرين أبو بركة مبكي خليفة الشيخ محمد الفاضل أك مبولم جبوتوك سرين فليل مبكي جيب ak mbollem njabotu khadim rasul ak julit yeb ñongi len di nuyu di len ziyara ci turu jëm ju sel ji ngeen jakar lol muy serigne abdul karim mbake makarim al akhlaq mum cheikh mohammed al fadal muy nuyu ñep di siyaré ñep di lokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal serigne touba serigne muntaha fanu gudd lol wu hande ak wir geram ginaaw lolou nak serigne abdul karim ma ngi yekati kaddom di yegal mbokki julit yi mbokki talibe yi rawati na ñi nga xamé ni ci moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni ci mom lay amal ci tool ya nek Touba bako té mu nek fa di liggéey bu am solo bo xamé ni ci njariñi jami yalla yi képp motax mu woté fa nak liggéey yu mbay muy bay ñax mi mu wara doon gaaw bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab mu ko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn de ci soñi mbollem njabotam nga xamé ni ci moy seen diwriñ ci liggéeyal serigne touba khadim rasoul muy ñaan nak ñi nga xamé ni ño dëkk fu sori man nañu fanan ci budé ñi nga xamé ni ño fété dakaro ku ci fanan ci wul bo xeyé fajar amna départ bu amé dakar ci pa yi mu koy yégal ñep de ci soñi mbollem diwriñ yépp fu diwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamé ni ño and ak yow liggéey bi té képp ko xamé ni ci tém dégg kaddu gi nga jotli ko képp ko xamé ni ci xam nga ko té yow ak mom ngir bokk ben pass pass bokk ben yéne ci liggéey bi liggéey yu mbay la kenn ku nek xam nga jumtu ka yu mbay bay ba mu set wicc loolu la sérigne bi woté ci Touba bako woté yétem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn ku nek nang ci daan taxawé rek sérigne bi mang lay ñaan nga bayé ko doon xel ñi dëkk Touba tém gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër señ betem ay warta dina fi am ñu andal ñoo ñun ñep dem ci liggey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu señ bi joxe ñu jëfeku kon señ bi mang ci soñ ñep mang koy fatali ñep xamna seen yene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mu mësa dugatem and nako ak yeen te liggey bi bu fekke ni mang koy wote njariñ ak bëgg liggeyel señ bam rek motax kon mang ci talal lu ko ñep fossiyene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxo andat ak yeen
1: ni ko suñu mortal fal waxe rek waxna lepp xana li ci def kay moy ñu xamal len rek tor ba garaw yu fa nek dañu am ay gutagut ñu watu ileer yi ak gutagut yi rek lool rek la ci yok watu gutagut yi ak ileer yi ndax ileer ak gutagut ju wuñu waaw wala gëlé mo ngi ñaanal señ muntaha ñu jounu señ yalla yagal ko fi lool te may ko wër lool no ngi koy bëggé ci sunu mbir ak lepp señ muntaha lu mu wax jariñu nit ñi la lu mu def jariñu nit ñi la mo ngi ñaan mu yag fi wër di ñaanal señ ñabo mi nim ko waxe señ Sidi Mbake ak mbolem ñu bax ñu rek señ mortal jere jëf ni li nga wax doy na sax na li ma toga tax ngeen bëgg mo sandi kaddu rek ay wax dëgg yalla li nga wax li ci doli amu ci na ma mënu ma wax lu ëpp lolu jere jëf
0: kon mbokk yi ma ngi nonu señ bi dal neena ma ngi ci soñ ñëpp jëwriñ yi nga xamé ni si nak ñom la andal di liggéeyal señ Touba té mu bëgg ëlëk lu ko Serigne Touba fay mu bokk ko ak yeen xamna seen paspas waye xamna paspasu njabot ngeen andal di liggéeyal Serigne Touba ci mom kon jëwriñ ju nekk na soññi ak njabotam njabot ga tém soññenté seen biir ñun ñëpp ñu bokk ma ci tew ci liggéey bi ba liggéey bi set Serigne bi ñaanal ñu ñu fatali leen ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha Allah ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab képp ku daan japp ci liggéeyu Serigne bi tém Serigne bi ma ngi lay bayyi lo xel na nga ci daan jappé rek mu andat ak yow nonu ci liggéey bi ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp dem ci jamm del ci wat ci jamm té lepp luñ fa jëf ñu doté ci ak payb serigne touba khadim rasoul ak mbigum cheikh mohammed al fadal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamné seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katou alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamné si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu ngi lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi Babakar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha bax
2: nga yeungu ci walu ñaan di jangale katou alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji danañ yittewo lu ni mel ku ci mel ni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
3: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yeungo ci ñaan waaw da la ko leral waye dama am touti lo bu ga leral modi nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ma ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teud bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk bu gudi ma yéwo ñu tektal ma dama yow jàngalé kat alcorane ngay doon lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye gudi ñaarël ga mo melni dama deg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom jox ma bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacké ma dem ci mom fekk ñurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñëwé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bima ñëwé nak la ko am samp daara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñok seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinc mu dox ma quartier buñ wax Yasbul Khulub ma dem sampat fa daara yobbaat fa juroom fukk dama bi nga xamé dem nañ ba sëriñ bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbacké ñi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Seigne Fall nekkal Seigne Touba ma ne waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyelé ko comme ne na la ko Seigne Saliou waxé ma ana Seigne Bara nak diko woyelé daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacké mu Aladji Fallou Mbacké daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Seigne Touba ma jëlaat ay dongo yobbaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga andi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokku gi yax yi bo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko
2: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am bet wajal lay nak wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu woor mëna wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir waye suma damé ba xol xamné ke wajay yo dess na dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
2: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben medan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan ni la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama la koy ullo nga andi ko ci sa gëna xajo dama la gullo nga andi ko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la ko ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñiñu engagé ne len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len ne len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëna safara rek dina ñaan yalla mu safara
2: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yeungu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: wa mbokk mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo beug lolou su ñewé ma xol ko walu kayte ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw kayte ak ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko nañ sarax na nga waye yéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah wa il faut ko mu jot kayro ba paré ma do ne sétaloy jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu de walu kayit mu de walu yaraw yu metti mu de walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tir ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga ne hé ko de do fa dam ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man man deug na man la ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay nga ñew na andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
2: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerce marchand yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra jaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy ni ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joggé waaw manam fu nit ñi lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yene ñaan yi ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baxa bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanwerat waye balu mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am na xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba wako laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubégu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga tej rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na teju bo xane nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaaral waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxe melni la fa ngeen bo xasse gass gëre jamono wala ngay waxe gëre jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na munu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baakha baax ba yalla fajal lako
2: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
3: non bu doye marché o xass ak la go wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu ne samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
2: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
3: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rab mo la ko def ak bo xamne do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katum yalla
2: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
3: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da waxno ko leema na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale sa keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defere yalla nango naw rawal mom dang koy toxal bu deug mom dang koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dang koy toxal keur gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatuma ko waaw insha allah
2: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Sam ak Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital, soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan, soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi. Boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu, waaye mi ngi fi ci are kàddu gi. Ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
3: Maa ngi siyaare ñëpp naa moom laa waroon a njëkkee, waaye tëjee koy bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mboolem koo xam ne nii yaa ngi Touba, dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid, di ko ñaanal mu yàgg fi te lool te wér Serigne Moustapha Mbacke, di ñaanal it Serigne Abou Barak si weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp, sunu borom guddal seen fan te yàggal leen si seen taxawaay bu liggéey rëy bii nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi. Di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn, waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér, ndax wax dëgg yàlla mooy sama buntu si kër Serigne Touba. Kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def. Di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall, c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dama am coofe bu rëy rëy rëy rëy ci yow. Kon maa ngi ñaan ak mbooleem xëy Baye Fall yëpp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg si Serigne Touba. Yàlla nañu ko yàlla defal defal ko jullit yëpp yu barke alxuraan.
2: Adresse baa ngi fii ci Touba Samouk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi. Ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce. Jërë ngeen jëf.
4: Benno FM 106.0.